Yen se simona fe yen fa yen kwa mwa hudro ni nyina ento aso mfa mwa wana eha ago 96.9 enen subi yon jube diye niye de e sumo wano and so ena osa berima okufro bo na nabidi akon a watoso mieno kwa u asaka jantua fwa hinana da woroma memo achiano pe mjidi se bibi anso bo kwa diye